Yabona umsadikela. Bayelo sokuba ngusayo komba kulesha kona umsadikela. Baba idorshi wamonja ndishanga mela shandwa kokona leshasanzile kumama. Ashikuti kurenzele kamaro semishina la ndule kutwa umsadikela ushusela. Afirlimete deshiano. Hello kwatini usukuzwa lo nkolulo. Abanelwa ukufula odlulwa ngamakilo. Awela umsadikela.

0: Este 5 horas na 45 minutos.
1: Matimu ya siku.
2: Kume ka nhlangulo wa 1992 ku sungula misaveni ku kulungeliwa siku bya vuvabyi bya nhloko.

0: de Chile.
1: Ay, sí, mi papá es hindú.
0: Minyan.
1: Ko na mama nerketa matindini, no kala mar.
0: Mama nerketa, mkala ngupu.
1: Ay, kali ni maje ko na.
0: Ko, mulisha njani matimbini.
1: Ay, matimbini nilisha kwasa, seda ya kubia, ya rulili, nishuna la kutilongisera ya kamisa.
0: Go. Thank you.

0: madambu
1: magambu
2: madambu
0: yamintango yakutisa miri yamtakani yakutisa miri
2: yamintango yakutisa miri Radio Mosambiki dzongo katiko akufikisela nogodoko.

0: Egamelike kuto haye chomani Elsa Mangla loko atimbela ni lava kumuka kaya 22 na 30 minutos shinkaro matinga siku.
1: Matimu ya siku.
0: Kume kanhlangulo wa 1992 kusungula misaveni kukulungeliwa siku bya vuvabyi bya nhloko.